aldrig bliver bedt. Hun går en spræs bedt af mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin vål. Dorm hun er is. De flikker sig fremdlig. De svister sig en jung. Det er så en forkjælder ved mig. Jeg er stadig